0: di lagu ini kita nyanyi semua.
1: Wes, yakin lah.
0: Serius beneran.
1: Masih yakin.
0: Gimana?
1: Masih yakin.
2: Kalau boleh yakin.
1: Eh, udah.